Sant Jansen er mye køre og ester sne. Hver din og himmer hinter man og man om sten.